0: amor al arte.
1: Bueno, pues empezamos a Axenda precisamente con Amor a Arte na Fundación Granel Oxe, a miña peza favorita, con María Bon Touceda, escritora e crítica de arte. A miña peza favorita consiste en seleccionar unha peza entre todas as que forman parte das coleccións da Fundación Eugenio Granel para que o invitado elabore un comentario persoal cunha nova visión dende unha perspectiva actual, unha, bueno, unha ferramenta que a Fundación leva utilizando moitísimos anos xa, máis de 20. A 7 no Ateneo, proxección da película Contratei un asasino a soldo dentro do ciclo O cinema de Aki Kaurismäki do Cineclub Ateneo, dirixida polo cineasta finlandés no 90. A 7 na Facultade de Filoloxía, inauguración da mostra Torres e Campanarios de Compostela, unha iniciativa da Asociación de Veciños Álvaro Cunqueiro, o Centro Sociocultural Antón Fraguas de Vista Alegre, en colaboración con esa propia Facultade de Filoloxía e tamén coa AMPA do CEIP de Vite. O acto vai ter lugar a 7, como decimos, no Salón de Actos da Facultade, e a exposición poderá visitarse ata o 31 de xullo no segundo andar.
0: Amor al arte.
1: E aínda da xenda, as 8 no Araguanei, no hotel, os membros galegos da flotilla internacional que intentou romper o bloqueo de Gaza contarán a súa experiencia. Esto para hoxe, para finais de xuño, temos aí xa en marcha os preparativos das festas de San Pedro e cos preparativos o goteo, a primeira rolda do goteo. Diego Vázquez, que tal, como andamos?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien.
1: Porque aquí para compartir las festas hay que, bueno, pues hay que, no íbamos a decir pagar a escote, pero sí participar de algún xeito, o una organización, o económicamente. No sé cómo vaya recollida do primeiro goteo.
2: Pois aí vamos, lanzámolo onte e nada, é moi importante para nos esta primeira ronda, porque claro, xa é como o gran salto para poder seguir para o óptimo. Entón, pois vamos indo, damoslle moita importancia, sobre todo en estes primeiros días, entón estamos aí un pouco locas.
1: Claro, porque é mellor aportar o principio para que despois se organice con tempo a cousa.
2: Efectivamente, sí, claro.
1: Bueno, non sei onde tedes aí posta a mirada, non sei canto foi a recaudación, bueno, dos anos anteriores, ou como están as cousas. Notades aí certa crise ou non? Hai tensión, segue aportándose?
2: Nos levamos, creo que igual este debe ser o cuarto ano de goteo. A primeira vez que o fixémolo aí na época COVID, porque claro, se nos facía como moi difícil pois ir aos comercios, tal e cual, e a partir de aí pois deixámolo como un mecanismo para que a xente pois que xa non está no barrio, non me refiro pois o barrio de San Pedro, un barrio do que hai moitas veciñas que non son veciñas, sabes, que estuveron, e ou ben xa non poden estar porque o prezo da vivenda está como está, ou ben por oportunidades laborais tuveron que marchar afora, pero siguen estando no barrio de corazón. Entón é unha maneira de facilitar. Non somos moito máis de presencialidade, por eso abrimos o local das festas como un mes ou un mes e medio antes, para que a xente poida vir, preguntar, etc. Pero bueno, xa que existe esta ferramenta que no fondo facilita moito todo, pois usámola sobre todo para eso.
1: Vale, goteo.org e non hai perda.
2: Non hai perda, nada. Aparte, este ano fixemos un linktree moi chulo nas nosas redes, entón aí están todas as maneiras de colaborar, tanto o goteo como si queredes facervos voluntarias, vir a facer un turno de barra, axudarnos a recoller a barra, que a eso non se apunta a nadie, e a facer así algunhas labores de producción. Para eso tamén podedes entrar aí en todos esos enlaces nos que necesitamos axuda, porque no fondo nos facemos unhas festas comunitarias para o barrio e están feitas polo barrio. Entón, canto máis axuda, mellor.
1: Claro, falábamos aí un anaco do último libro de Manuel Javois, que estivo aquí connosco, La Víspera. Bueno, pois as vésperas son tamén moi divertidas, poden selo, parte da festa é tamén preparala, e a eso pois podemos anotarnos sempre. Medios humanos, medios económicos fan falla, así que cos brazos abertos reciben na comisión no barrio de San Pedro. Pois nada, que está en marcha a primeira ronda do goteo. Cantas rondas hai Diego.
2: Creo que son dúas, se si non me equivoco. Temos como unha primeira ronda que remata o 21 de xuño e logo xa a seguinte. Entón, nada, pero isto non esperar, ¿eh? O sea, isto
1: Vale.
2: es agora e ya. Aparte agora é principio de mes, o sea, é o momento agora. E
1: Bueno.
2: logo aparte, bueno, xa sei que é un pouco absurdo recordalo, pero isto despois desgrava, etcétera, etcétera. Entón, non esperedes a final de mes porque logo ides quedarse en carto e, claro, o ideal é participar xa.
1: Agora, ben díchelo moi ben, Diego, sorte.
2: Moitas gracias, chao. E vémonos nas festas.
1: Non deixes para mañá o que podas facer hoxe? Aportar para as festas do barrio de San Pedro, por exemplo. Así chegamos ás 2, mañá máis, bico a todos.
0: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Que tal? Boa tarde. O analóxico e o digital conviven en moitos ámbitos da vida e un deles é na educación. Hoxe, milleiros de estudantes enfróntase aos exames de selectividade a pau que os manteñen cos nervios a flor de pel porque sinten que xogan no día de hoxe, nos días vindeiros, o seu futuro académico. Falamos do analóxico no sentido desas emocións que abordan hoxe os mozos que se enfrentan a esas probas e do digital porque coas novas tecnoloxías chegan tamén novas formas de tentar sacarlle partido ás trampas e copiar nestes exames. Os responsables da selectividade en Galicia teñen que reforzar este ano esas medidas para evitar que os estudantes voten man da picaresca, un reforzo que se nota no control de bolígrafos, de gafas e, por suposto, na prohibición de utilizar dispositivos tecnolóxicos. Agardemos que os estudantes que opten por este tipo de prácticas sexan os menos e que pro resto teñan moita sorte. Estamos a martes 2 de xuño e mo repasar outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O paro baixa na nosa comunidade, cae por debaixo 210.000 desempregados.
1: Galicia foi a cuarta comunidade na que máis diminuiu o desemprego en términos absolutos. A baixada produciuse en todas as provincias galegas, en todos os sectores de actividade, pero sobre todo no de servizos. Asinaronse case 60.000 contratos, unha suba de 1,6 respecto ao mes de abril.
0: O campus de Lugo acollerá a primeira cátedra do Norte Peninsular sobre xestión do patrimonio.
1: Tras a firma do convenio de colaboración entre Cultura e USC, este acto fai que Galicia se sitúe entre as pioneiras en este ámbito, xa que será a terceira cátedra desta especialización en toda España. Para a súa creación, a Xunta aportará 50.000 euros.
0: E o Plan Estatal de Vivenda contará cuns fondos totais de 800 millóns ata o ano 2030.
1: Ao menos un 40% deses fondos dedicaránse á construción e adquisición de vivendas, un 30% a rehabilitación do parque de vivendas existente e o 30% restante a garantir a protección dos colectivos e territorios que máis o necesiten. Dende a Xunta din que este plan chega tarde, sen consenso coas comunidades autónomas e cun financiamento insuficiente.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: Día de nervios para os máis de 13.000 estudantes galegos que, tras un ano de estudo, enfrontanse ás probas de acceso á universidade. A selectividade está sendo a máis controlada dos últimos anos, con revisións de lentes, de bolígrafos e de calculadoras en busca de dispositivos electrónicos cos que se substitúen as bellas chuletas. Unha mañá, como decimos, moi intensa nos centros de exames. Icía García.
1: Medo, ilusión e incerteza, deste xeito definido o seu primeiro contacto coa PAU o estudantado galego. Esta mañá estreáronse co examen de lingua castelá, proba da que saíron entre suspiros de alivio e algunha que outra bagua nos brazos dos seus docentes.
2: Pois creo que me saliu bastante ben porque iba preparando todo, levaba todo preparado desde todo este ano.
3: Un trámite máis.
4: Fronto a la PAU con bastante ganas, me veo confiado.
5: Ben, a verdade, foi un pouco complicado, pero os nervios foron fáciles de evitar os nervios.
6: O primeiro examen foi bastante ben, foi bastante fácil.
4: E agora bastante máis tranquilo para o resto de exámenes.
7: Un pouco duro por os nervios e por...
1: Rosalía, Antonio Machado, a IA e a Guerra Civil foron os temas estrela desta xornada. Contáronnos varios estudantes que no seu último ano de bacharelato destacou tanto a implicación do profesorado como ao ritmo nervioso ao longo do curso.
8: Bastante agobiado, pero... bueno, os nervios todo ano con eles en riba, pero... sin ningún problema.
4: Al final es todo lo que has hecho, sobre todo en segundo de bachiller, los exámenes son prácticamente iguales y me han preparado bastante bien.
9: Fue bastante tranquilo, hasta el último momento no sabíamos lo que se nos venía.
10: Hubo días de más de 12 horas de biblioteca.
11: Clase bastante bien, se nos explicaron todo cómo iba a ser bastante bien.
1: Exámenes. E cando remata a PAU, que acontece? Pois algúns precisan notas de corte máis altas e outras máis baixas. E isto é un factor que todos lembran mentres fan os exames. Filoloxía, xornalismo ou diferentes tipos de enxeñarías son algunhas das súas opcións.
12: Si me dá nota para entrar en ADE ou en Relacións Laborais e Recursos Humanos, a verdade é que estaría bastante contenta.
13: Unha ingeniería mecánica.
4: Yo me gustaría algo relacionado con el deporte e yo la verdad es que afronto la PAU con bastante ganas.
14: Eu un ingeniero mecánico, si se pode.
15: Tenía pensado estudiar algo relacionado con el periodismo, pero en el caso de que non me dé la nota, hacer un ciclo de marketing e publicidade para despois meterme a la carrera.
1: Esta primeira xornada pechábase coas probas de debuxo técnico 2, das segundas linguas estranxeiras e de historia da música e da danza. Mañá é a quenda das primeiras linguas estranxeiras e optativas como a bioloxía, grego, historia da arte ou química, entre outras.
0: Exames que continúan, moita sorte para todos eles.